0: 未来っていうとやっぱり子供が輝いてる、子供が輝く世界、一番明るい未来として私には見えるんだけど、それにはやっぱり戦争のない、
1: 戦争のない
0: 世界、
1: 戦争のない、
0: 平和って戦争がないだけじゃなくて努力しないと平和じゃないと思うので、平和のために努力できる人たちが増えたらいいなと。